0: 脱下制服是为了换上另一种勇敢。毕业不只是告别一段校园时光，而是带着累积的养分，在更宽广的地方重新定义自己。别怕迷路，因为每一条路都有天赋的带领。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网陪你勇敢出发。
1: Kata orang, hari yang bahagia membuat kita lebih pandai. Hidup dirangkai oleh senyuman. Senyuman lahir karena rasa syukur. Tuhan berikan keunikan dalam setiap orang, seperti senyumanmu yang indah dan manis. Sebarkan senyuman ke sekitarmu. Jia In Love 联播网。
2: 我不寂寞，因为我听 FM 104.3 Go Go Radio。现在时刻晚上10点整。